0: The Beatles Magical Mystery Tour, önskad av Mikael Eriksson i Göteborg. Och är det nu så att du som lyssnar just nu gärna vill höra en speciell låt men så saknar du rätt slutsiffror, ja men då har du ju faktiskt chansen ändå att få med den där önskelåten i programmet, precis som Mikael. Det är jättebra om du skriver några rader om varför du vill höra just den låten. Kanske något minne eller någonting sånt. Du skickar iväg i alla fall till 72250 ett sms. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Och sen så skriver du vilken låt du önskar och så varför du vill höra den där låten. Smsa till 72250. Glöm nu inte att skriva P4 först och göra ett mellanslag och sänd ditt meddelande. Det går jättebra att mejla om du hellre vill göra det. ring.p4@sverigesradio.se. Nu tror jag faktiskt att vi har med oss morgonens första samtal. Vi ska till Långträsk nu. Kristina Lundström, hej och god morgon.
1: Ja, hej och god morgon.
0: God morgon. Du, hur har morgonen börjat för din del?
1: Ja, det har kommit meddelande från någon helt annan väldigt tidigt. Och ja. Sen dess kunde jag inte somna om. Så det var bara att gå upp då till 5 istället. För jag hade tänkt, ja, så att jag har varit väckt tidigt.
0: Ja, men då har du varit vaken ett tag.
1: Ja, det har jag varit. Ja. Det är ganska lugnt faktiskt.
0: Jag har förstått att du är flyttartagen.
1: Ja, absolut. Men det går lite trögt. Det tar lite tid att vara själv och packa. Men jag tycker det är som bäst ändå. För jag vet ju vad jag ska ha med mig och inte med mig.
0: Ja, just det.
1: Tror jag i alla fall. Ja, precis. Så att, det är ganska mycket. Ja. Det är ju stort. Och, så att jag kommer att flytta till Torsvälla.
0: Mm.
1: Ifrån norr, härifrån Långträsk då, så att det är ju en bit att åka och, men jag har beställt flytt och så att bara se till att det är klart när de kommer.
0: Ja, när går så flytten då?
1: Den 10 augusti.
0: Ja, ja men det är ju några dagar kvar ändå.
1: Ja, det är ju det. Ja, ja precis. Att jag får lite hjälp av en son sen också som kommer hämta lite andra saker som inte ska gå på flyttbilen, så att det löser sig.
0: Ja, det gör ju det. Men du, hur ser det ut hemma hos dig nu? Är det massa flyttkartonger så där som står lite överallt, eller?
1: Ja, det kan man säga. Köket är väl, ja, det står 13 kartonger färdigpackade där. Och ja, sen är det väl, ja, lite överallt har jag kartonger så att ta pö om pö.
0: Ja, det tror jag är klokt att göra. Någon sa till mig, jag flyttade för några år sedan, och någon sa så här, ja men om du börjar i god tid så tar du en kvart 20 minuter per dag. Då hinner man ganska långt och det blir inte riktigt så jobbigt som man tänker sig.
1: Nej, precis. Ja. Jag tänker att om man tar 3 om dagen till exempel lådor på 10 dagar, då har man 30 lådor packade. Så att, men det har ju inte blivit så. Men alltså, så, och jag tänker så här, ja men packar du för mycket, då ska du alltid ha någonting som ligger i flyttlådan.
0: Ja, det är ju det också. Ja, det är ju det också. Ja, det är så mycket att tänka på. Men du, det kanske lättar upp lite grann att vara med här i Ring så spelar vi. Att det blir lite, lite lättare med hela flytthistorien. Vad vill du höra för önskelåt, undrar jag?
1: Det har ju sig.

0: We Are The Champions med Queen.
1: Den ska vi ta och spela. Hur kommer det sig att det blev den?
0: Därför att det, vi och jag och min avlidne man, vi älskade ju Queen båda två. Mm. Och vi hade just den låten på utgången när vi gifte oss. Vi gifte oss på, vi har ett motell här i Långträsk som vi gifte oss på. Och där uppe i den matsalen, där spelar vi det och dess utgångsmusik. Och så därför vill jag ha den nu, för att han var en kämpe också.
1: Ja.
0: Med sin sjukdom. Sjukdomar ska vi säga. Han hade mycket problem på slutet. Men, så vi sa att det är den låten som blev på minnesstunden sista också. Så att, ja. Och då tänker jag så här. Nu firar vi både med. För det var han som sa till mig att om, för vi hade samma slutsiffror på våra mobiler. Ja. Och då sa han, kommer 91 upp, då får du ringa. Alltså, inte jag. Då får du ta min telefon och ringa. För jag vill inte ringa. Men han kunde hjälpa mig att svara om han kunde.
1: Oh. Och det var ju förra veckans slutsiffror. Och ja. Därför fick du vara med först ut den här morgonen. Just nu, jag kan bara nämna det, så är det 57. Ja. Men du, vad hette din man?
0: Han heter Jimmy Lundström.
1: Han heter Jimmy.
0: Ja,
1: du, då spelar vi den önskelåten Queen, We Are The Champions. Och så tänker vi lite extra på Jimmy.
0: Ja, det tycker jag. Ja, det låter fint. Ja.
1: Du, vilket nummer vill du ha utav mig i pärmen?
0: 22.
1: Och eftersom du är först så finns ju 22 kvar till dig.
0: Ja, det tänkte jag också.
1: Ja, då behöver man ju liksom inte oroa sig över det, utan det blir 22.
0: Nej, precis.
1: Då kommer rubriken här, och den är Ta fast.
0: Ja.
1: Ta fast, det är rubriken. Frågan. Ja. Ett fabeldjur med ett lejons bakhalva och en örns framhalva med huvud och vingar. Ja, det är en vanlig syn på heraldiska vapen. Det förekommer bland annat på Södermanlands och Östergötlands landskapsvapen. Vad kallas det här djuret?
0: En grip.
1: Oj, vad fort det kom. Ja, det är klart att det var en grip.
0: Ja.
1: Du, jag sätter en stjärna.
0: Jag tänkte att du skulle få läsa frågan färdigt.
1: tack ska du ha, Kristina. Det var gulligt av dig.
0: Ja.
1: Du, det blir ett presentkort som vi skickar till dig.
0: Ja, men vad fint. Det tackar jag för så mycket då. Ja. Det var jättetrevligt att få komma fram faktiskt.
1: Ja, och det var roligt att få prata med dig.
0: Ja, och det här har aldrig hänt förut. Jag har aldrig hört det här numret förut. Så det här var verkligen på tiden att få komma fram.
1: Ja,
0: jag har aldrig försökt ringa. Ja, Kristina, det var jättekul.
1: Lycka till med flytten och alltihopa.
0: Ja, tack så mycket. Och hälsa alla på redaktionen. Det var jättetrevligt.
1: Ja, det ska jag absolut göra. Ta hand om dig nu, Kristina. Hej då.
0: Ja, det ska jag göra. Tack så mycket. Hej då.

0: Queen med We Are The Champions. Så det var Kristina som hade önskat den.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Den här morgonen tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Slutsiffran som gäller just nu, det är 57. 57, har du 57 i slutet av ditt telefonnummer, ja, men då kan du ringa till mig 020 21 22 23. Det är telefonnumret. Nu säger jag hej och god morgon till Karin Durén.
3: God morgon.
0: God morgon, Karin. Jag ser att du är från Bromma, men du är inte i Bromma just nu, väl?
3: Nej, det är inte. Det är i ett litet, litet ställe som heter Hävla, som ligger i hörnet mellan Östergötland och Sörmland i västra delen.
0: Där sitter du. Hur kommer det sig?
3: Där sitter jag.
0: Ja.
3: Ja, men här växte min farmor och farfar upp och byggde ett hus. Och i det huset sitter jag.
0: Mm. Hur är det?
3: Det är jättehärligt.
0: Ja. Går det att beskriva vad det är för hus och hur det ser ut där runt omkring?
3: Ja, alltså det är ett sånt här litet egna hemshus i tegel. Så det är byggt på 60-talet. Så det är inte många tänker att det är liksom ett litet sommartorp, men det är ett hus.
0: Ja.
3: Ett vanligt hus. Och så ligger det i ett litet samhälle. Mm. Vad kan det vara? Ett 100-tal hus kanske som finns där. Det är många som bor här mest på sommaren. Och sen är det skog nära och vatten nära och alldeles, alldeles tyst.
0: Ja. Vad får du för känsla när du kliver in genom dörren där?
3: Även det är andra hemma.
0: Mm.
3: Det är det.
0: Ja, vad skönt att
3: absolut. Ja. Ja.
0: Du, lite önskelåt tänker jag att vi ska ladda upp med. Vad blir det då?
3: Ja, men då blir det Björn Afzelius och Älska mig nu.
0: Björn Afzelius, Älskar mig nu. Ja, men den ser jag. Den ligger där. Så den ska du få höra. Du, då är det väl lite frågedags också.
3: Ja,
0: ja.
3: Det var den
0: saken också, ja. Vad vill du ha för nummer utav mig?
3: Nummer 16 vill jag ha.
0: Nummer 16 vill du ha. Nummer 16 ska du få. Den ska jag ta fram. Och då vet du att det börjar med en rubrik, sen kommer frågan och sen kanske ett svar. Och då är det ett presentkort som du har chansen på här. Rubriken är Barnslig häst. Barnslig häst. År 1984 gick Nobels fredspris till en sydafrikansk kyrkoledare ska jag säga, som förespråkade icke-våld som metod i kampen mot apartheid. Hans namn var Desmond. Ja, vadå?
3: Tutu.
0: Ja, det var Tutu som var rätt svar. Barnslig häst, ja men det är Tutu.
3: En Tutu.
0: Ja, exakt. Desmond Tutu, han gick bort 2021, han blev 90 år gammal. Du, det här ger ju dig ett presentkort ju.
3: Härligt.
0: Ja, vi skickar hem det till dig, Karin. Och så ska du få lyssna på Björn Afzelius och Älska mig nu.
3: Tack för det.
0: Ha det så bra, ta hand om dig.
3: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: applåder. Björn Afzelius älskar mig nu. Jag skickar iväg den där applåderna också till Karin som lyckades vinna ett presentkort alldeles nyss. Ring så spelar vi. Lyssnar du på? Slutsiffrorna som gäller just nu, det är 57. Har du 57 i slutet på ditt telefonnummer, ja, då kan du ringa 020 21 22 23. Nu tar vi oss till Valdemarsvik. Christer Weidenblad finns med mig. God morgon, Christer.
1: God morgon, Sari.
0: Vad gör du för något?
1: Pratar med dig.
0: Ja.
1: Jag tvingar mig upp nämligen för att hoppas att nummer 57 skulle komma. Det kom.
0: Ja, den kom. Den ropade på dig. Och så tänkte du, jag måste kasta mig på telefonen nu.
1: Jajamän.
0: Men du, det låter som att du gör någonting, men det kanske...
1: Eller? Nej, men jag slutar nu. Jag börjar plocka fram för frukost. Men
0: ja, men du gör det. Gör det. Jag tycker det låter jättetrevligt. Vad blir det för frukost?
1: Kaffe, te, smörgås, rostat bröd, ost.
0: Ost. Ja, det låter lite som nästan en hotellfrukost där.
1: Ja, yoghurt också och juice.
0: Ja, exakt ja. Så det är som en sån bricka som man kanske tar på hotell. Du, ser det alltid ut så eller är det lördagarna som är... lite speciellt.
1: Nej, jag varierar lite grann. Någon gång tar jag gröt, men annars är det ganska lika.
0: Ja, men det är både kaffe och te.
1: Ja, ja. Jag vill ha te till brödet och sen kaffe efteråt.
0: Ah, så det, kaffe blir som en slags slutpunkt för frukosten?
1: Ja, lite en avrundning med frukosten.
0: Ah, ja, vad fint. Christer, jag sitter ju här och funderar på vad du har för önskelåt.
1: Det är Gangster Paradise.
0: Gangsters Paradise med Coolio. Den ska vi ta och köra. Finns det någon speciell anledning till att det blev den?
1: Den är bra.
0: Den är bra. Jag håller med. Det var länge sedan jag hörde den, så det ska bli kul att höra. Du, vad vill du ha för nummer utav mig då?
1: Nummer 13 önskar jag.
0: Nummer 13 önskar du. Den ska du få. Jag tar fram nummer 13. Då kommer rubriken här. Är du redo för den?
1: Ja.
0: Rubriken är baddörr.
1: Baddörr.
0: Ja. Frågan är, vilket engelskt lånord används vanligen om ett tak på stolpar som används för att skydda bilar från regn och snö?
1: Ett tak för att skydda bilar från regn och snö?
0: Ja.
1: Vad klurig grej.
0: Rubriken är baddörr.
1: Mm.
0: Det är ett engelskt lånord. Kanske står utanför något hus. Ett litet tak på stolpar och så står bilen under.
1: Det borde ha garage.
0: Ja, fast det...
1: Det är carport.
0: Ja, det är klart att det är carport.
1: Ja.
0: Ja. Ja, poletten trillade ner. Det blir ett presentkort till dig, såklart, Christer. Vi tar och skickar det till dig. Och så önskar jag dig en riktigt skön morgon där nu. Med hela frukosten och lite Coolio och Gangsters Paradise.
1: Excellent.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej då.
0: Hej,
1: hej.
0: Ja, hej.

0: Coolio med Gangsters Paradise. Det var Christer som önskade den där låten. Ring så spelar vi. Lyssnar du på slutsiffrorna som gäller? Ja, det är 57. Har du 57 i slutet på ditt telefonnummer? Då ringer du mig 020 21 22 23. Nu anropar jag Annika Eldare. Hallå där!
1: Hej!
0: Hej! Var är du i Sverige någonstans just nu?
1: Jag sitter i Västra Spöland i bilen. Vi har just lämnat hemmet, men nu parkerade vi här vid åkerkanten.
0: Ja, ja, det var klokt gjort. Det uppskattar vi otroligt mycket när ni gör. Var är den här bilen på väg?
1: Den här bilen är på väg till Härnösand, till Mittsverigebanan, där vi ska se på min äldre son som ska tävla i Strongman.
0: Strongman, så då har du en stark person där i bilen hos dig.
1: Han åker med sina kompisar som också ska.
0: Jag tänkte att han var med dig där. Du, vad heter han för något?
1: Han heter Nils Nordström.
0: Då hejar vi lite extra på honom såklart. Hoppas att det går bra. Vad är det? De lyfter stockar och stenar och sånt där? Eller?
1: Men exakt. Idag ska han lyfta stenklot som väger 180 kilo tror jag det var. Han säger alltid att jag säger fel.
0: Aha.
1: Men det var ungefär 180.
0: Ja.
1: Eller 160. Ja. De bär ett ok på 400 kilo och de bär i händerna.
0: Åh herregud.
1: Ja, det är helt... Det är så vansinnigt att se på det här. Det är ju ändå... min son. Men han har med sig sina kompisar som och Chris idag också, så de representerar hela Norrland idag.
0: Ja, vad kul. Du, jag har förstått att du är den enda i landet som heter Eldare i efternamn.
1: Ja, eller jag och min man Kalle också.
0: Ja, och så jobbar du med ved.
1: Ja, men det passar väl bra att jobba med ved. Ja, vi stöper ljus också. Vi stöper ljus och säljer till djur. Och det passar också bra att äta Eldare då.
0: Ja, oh, verkligen.
1: Ja,
0: jättevackert efternamn. Jag tror att det heter aptonym när man har ett namn som är det man jobbar med, så att säga.
1: Ja, och sen jobbar jag med en del andra saker också. Men veden är liksom rekreation. Och sen är det väldigt bra att ha ved till vintern.
0: Ja, absolut. Är det så? Det kan vara skönt att ha. Jag gillar bara att klyva ved med en elektrisk klyv. Jag gillar ljudet så mycket. Utan just när liksom träet delar på sig. Jag vet inte vad det är, men just det ljudet älskar jag att höra.
1: Det gör jag också. Men jag älskar nog ännu mer när jag fäller träden med... motorsåg när de här stora träden faller. Åh, vet att det borde du prova.
0: Ja, det tycker jag brukar titta på. Jag tycker det är lite läskigt sådär. Men jag kanske provar någon gång. Man vet aldrig. Du, Annika, vad vill du ha för önskelåt?
1: Jag vill ha The Rasmus in the Shadows.
0: Den ska vi ta och spela. Finns det någon speciell anledning till att det blir just den?
1: Ja, men det är för att ge lite extra styrka till min son, för han brukar spela den när han var ung.
0: Ja.
1: Jag har inte för att han är så gammal nu heller, men...
0: ja, men vi kör den om en liten stund då. Ja. Då undrar jag vilket nummer du vill ha.
1: 16.
0: Den tog Karin här för en liten stund sedan, 16.
1: Nej, då vill jag 8.
0: Då vill du ha 8. Vi delar 16 på 2, då blir det 8. Och den ska du få. Annika Eldare, här kommer din fråga. Rubriken är arbetspass i norr. Arbetspass i norr. På ett vanligt tangentbord så finns en tangent på vardera sida som visar en pil som pekar uppåt, ja, eller framåt. När du trycker in denna tangent så kan du till exempel skriva en stor bokstav eller ett specialtecken som procenttecknet. Och jag undrar, vad heter tangenten?
1: Skift, säger min man.
0: Han har ju helt rätt. Det är skift som jag skulle säga och som du säger. Och arbetspass i norr, ja, på vissa norrländska dialekter så säger man skift.
1: Skift.
0: Ja, det var ju helt riktigt. Vad bra det här gick ju.
1: Jo, det gick ju bra. Och nu hoppas jag att det går lika bra då för min son. Det skulle du säga det?
0: Ja, det hoppas jag. Ja, men nu sa du det och vi håller tummarna för honom såklart. Hua för att lyfta så tunga saker. Vi får se hur det går. The Rasmus med In the Shadows blir lite som en peppande låt för honom i alla fall.
1: Ja, tack ska du ha. Ha en bra dag.
0: Detsamma till dig. Ha det gott, Annika. Hej!
1: Detsamma, hej!

0: The Rasmus in the Shadows. Ja, det var ju Annika Eldare som önskade den där låten.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Ja, men så är det. 57 är slutsiffran som gäller just nu. Har du 57 i slutet på ditt telefonnummer, då är det du som får höra av dig till mig på 020 21 22 23. Ja, vi tar oss till Stockholm nu. Pasi Dansmeier är med mig. Hej och god morgon, Pasi.
3: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget?
3: Tack, bara bra. Tänkte smyga igång och börja jobba idag.
0: Ja, har du haft lite semester kanske?
3: Jajamän, 3 veckor.
0: Hur var den semestern?
3: Fantastiskt skönt. Varit i Sverige hela tiden. Stockholms skärgård och uppåt i landet.
0: Ja, och lyckades pricka in ganska varma veckor väl?
3: Ja, jag klagar inte. Jag behöver inte mer än 20-22 grader.
0: Nej, och det har ju varit vissa dagar riktigt, riktigt varmt. Har du gjort något speciellt då?
3: Nej, vi har mest bara tagit det lugnt och sett mycket och åkt runt på en liten roadtrip i norra delen av landet och sådär. Så ja. Och sen först en vecka i Stockholms skärgård.
0: Ja, oh. Och den är ju vacker, den skärgården också, ska jag säga.
3: Mycket.
0: Du, får jag fråga, hur känns det att börja jobba nu då?
3: Det är skönt. Ja. Jag tycker om att jobba, så jag tycker det är kul.
0: Vad
3: så
0: gör du för något när du jobbar då?
3: Jag kör taxi i Stockholm för ett stort bolag.
0: Mm. Har du haft någon tur redan den här morgonen, eller?
3: Nej. Nej, jag har suttit och lyssnat på er sedan jag klev in i bilen.
0: Vad har du där i bilen som du känner att du måste ha med dig? Jag till exempel pendlar ju en del i bil, så att jag måste ha mitt kaffe där framme. Det är viktigt för mig. Ja. Hur är det med dig?
3: Jag säger nog min iPad, så jag har någonting att titta på när jag sitter och väntar.
0: Ja, jag fattar. Ja, den har du att kolla lite och lyssna på radion också förstås, förstår jag.
3: Jajamän, alltid.
0: Ja. Härligt. Du, vad blir det för önskelåt?
3: Ja, jag tänkte då kicka igång det här arbetet med Just idag är jag stark. Så jag tänkte det kunde vara bra.
0: Den ska vi ta och köra. Just idag är jag stark med Kenta. Den ligger inlagd där, ser jag, så den ska vi ta och spela. Men du, lite fråga och sådär då.
3: Prova nummer 5.
0: Du provar nummer 5 och den finns ju kvar. Så du ska få 5:an utav mig. Och då undrar jag så här. Rubriken kommer först då. Den är plattor. Plattor är rubriken. Okay.
3: Yeah.
0: Och frågan är, i Mares låt 95 blickar bandet tillbaka i tiden. Och vi ska lyssna på refrängen. Men ett ord har censurerats. Och frågan är, vilket ord är det som saknas?

0: Vad är det för ord som man har plockat bort där? Rubriken är plattor.
1: Plattor. Ja, ska vi gissa på skivor då?
0: Gissa på skivor. Ska vi ta och lyssna på hur det låter då?
2: Jag kan spela skivor som det vore 95.
0: Ja, det var ju skivor ju. Ja, bra. Bra gjort ju, Passi.
1: Tack så mycket.
0: Ja, plattor, det är ju också skivor. Låten 95, den kom 2017 för den som sitter och funderar på det. Ja, okay. men så fint då. Då blir det ett presentkort som jag skickar hem till dig. Och så får du också lyssna på Idag är jag stark.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det gött, Passi. Hej!
1: Hej, hej.

0: Kenta. Just idag är jag stark, passig, var det som önskar den som just nu sitter i sin taxibil i Stockholm. Det här är Ring så spelar vi som du lyssnar på. Då är det dags att ta sig till Stora Höga. Linda Högfors, hej och god morgon.
1: Hej, god morgon, god morgon.
0: God morgon. Jag har förstått att ni har en del bestyr där hemma hos er just
1: ja.
0: Nu.
1: Ja, vi håller på att förbereda det här. Vi ska åka iväg på tävlingen nästa. På måndag åker vi till Sundbyholm i Eskilstuna. Jag och min dotter och hennes två ponnisar. Så vi ska tävla hela veckan. Förhoppningsvis roligt lite på hur det går.
0: Ja, ni ska tävla hela veckan. Du, är det ponnisar, vad heter de? Det är alltid spännande att få reda på.
1: Ja, det är Daikiri och Minecraft.
0: Det är de där två som ska med på tävling. Ja. Alltså hur är det att stå vid sidan av och kika på när dottern tävlar?
1: Fruktansvärt nervöst. Ja, hög puls. Det är nästan som man känner, vad är det vi håller på med? Det är jättejobbigt.
0: Men har du tävlat själv? Har du den bakgrunden så att säga?
1: Ja, det har jag, men inte alls på så hög nivå som hon är på, utan jag har bara tävlat lättare klasser kan man säga. Så att det så man får ta lite hjälp av andra som hjälper till med lite framridning och lite barngång och sådär.
0: Ja, jag fattar. Men att stå vid sidan av, det är nervöst.
1: Fruktansvärt, så det har varit perioder som jag inte ens har kunnat kolla. Då får man gå iväg och ställa sig bakom ett hus eller någonting.
0: Hur är dotterns nerver då?
1: Ja, men det är ändå okej. Det går väl lite upp och ner. Det beror väl lite på hur hon känner att ponnisarna känns och vilket humör de är på. Så där. Det speglar väl lite sådär. Så nej, det är inte. Det är två som ska vara på humör så att säga.
0: Ja men så är det ju. Och sen så ska ju, men det är mycket som ska med och hästarna ska må bra i kanske någon hästtransport och vad det nu är för någonting. Det är mycket som att planera har jag förstått.
1: Ja, det är det. Mycket att planera och det ska vara med mat och det är till hästar och människor och det är utrustning och det är mycket att tänka på. Vi får ta helgen här och packa och greja och dona.
0: Ja, jag förstår det. Men vad kul och vad spännande att hon ska tävla. Vad heter hon, tänker jag?
1: Amanda.
0: Amanda. Ja, men då har vi lite koll. Ja. Amanda ska alltså tävla nästa vecka. Linda ska stå bredvid eller bakom ett hus och vara nervös. Du, Linda, vad känner du för önskelåt då?
1: Jag tänker, vi har ju ändå hållit på ganska mycket och vi är några tillfällen som har varit väldigt speciella när det verkligen har gått superbra. Så har de spelat den här Simply the Best med Tina Turner på prisutdelning. Och det tänkte jag att det får vi ladda med då i helgen här.
0: Ja, den kör vi. Ja, det blir ju Tina Turner.
1: Den är så mäktig när de går in där till den låten och så hör man det, då är det rysningar.
0: Ja, men vad härligt. Du, vad vill du ha för nummer då? Utan mig.
1: 45 finns den kvar.
0: Ja då, 45 finns kvar. Den ska du få, Linda. Är du lika nervös nu som när du står bredvid?
1: Ja, men lite. Jag får lite så här prestationsångest. Jag brukar alltid lyssna på er och då brukar det ofta gå bra när man sitter bakom och kan jag de flesta frågorna, men nu vet vi inte.
0: Nej, men vi får se hur det går. Vi tar det fram gemensamt här då. Då kommer rubriken först då.
1: Ja.
0: Lät som en katt.
1: Lät som en katt.
0: Ja, och frågan är så här. Vissa broar bärs upp utav pelare som sticker upp ur havet. Till exempel Öresundsbron mellan Sverige och Danmark. Vad kallas den del av en bro som sträcker sig mellan två bropelare?
1: Lät som en katt. Ja, alltså jag tänker en katt jamar.
0: Den gör fler saker.
1: Jamar. Berömda hjärnsläppet.
0: Ja, det slog till nu kan man säga.
1: Ja, det kan man säga.
0: Det slog till nu. Och nu kommer du säga när jag säger vad det är.
1: Ja,
0: det är spann. Lät som en katt. Spann.
1: Men det var väldigt kul att komma fram i alla fall.
0: Det var jättekul att prata med dig. Och nästa gång du kör på en bro där du har bropelare i vattnet. Och så
1: kommer
0: är
1: jag
0: du...
1: tänka på dig varje gång.
0: Ja, då kommer du tänka på, det här kan du säga till alla i bilen, det här är ett spann som vi kör på nu.
1: Ja, precis. Precis.
0: Du, det blir önskelåt. Och jag håller tummarna för Amanda nu och tävlingen nästa vecka.
1: Ja, det låter jättebra.
0: Ha tack det bra. Ta hand om dig.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Ja, tack. Hej hej.

0: The Best, Tina Turner. Ja, den önskades av Linda Högfors Stora Höga, som just nu tillsammans med Amanda förbereder sig för hästtävling nästa vecka. Under hela veckan så ska det tävlas. Hoppas att det går bra för alla som är med och tävlar där. Du som vill vara med och tävla här, ja, det krävs att du har rätt slutsiffror i ditt telefonnummer. Jag tänker att jag tar fram den stora gröna skålen, sticker ner handen precis som vanligt. Du hör hur jag vispar runt här lite grann. Och fingrarna får tag i en kula där det står, vad står det? 92 står det på den. 92. Har du 92 i slutet på ditt telefonnummer, men då är det du som får höra av dig till mig. 020 21 22 23, det är telefonnumret du ringer. 92, ditt mobilnummer ska sluta på 92. Då kanske du och jag får prata en liten stund, du får önska en låt och svara på en fråga och kanske vinna ett presentkort. Det hade varit jättefint att prata med dig. Nu ska jag ta och lämna över till Ekot och Elisabeth Lidén för senaste nytt.
1: Här är Ekot, god morgon. Den stora skogsbrand som rasar i sydvästra Frankrike närmar sig nu Bordeaux. I natt meddelade regeringen att man mobiliserar militären och minst 140 000 människor har nu evakuerats enligt tidningen Le Monde. En av dem som har tillbringat natten på ett evakueringscenter är Fabienne Gardaud.
2: On est évacué chez des amis et de la famille à Arès. Et ce matin, on a été à nouveau évacué et on est venu jusqu'à Marche Prime pour trouver de l'abri parce qu'on n'avait personne d'autre pour nous héberger.
3: Vi fick 3 timmar på oss att lämna vårt hus och vi tog oss först till vänner och familj i Arès, men sen blev den kommunen också evakuerad och då kom vi hit för vi hade ingen annanstans att ta vägen, säger Fabien Gardaud. Han sitter på en tältsäng i hörnet i en gympasal i den lilla orten Marche Prime. Med katten Noga i en bur framför sig.
4: On ne sait plus où aller. On arrive à Marche Prime. Le ciel s'assombrit et les cendres tombent.
3: Utanför byggnaden står Catherine Villeneuve med sin dotter Laura. Hon säger att hon tror att hennes hus på Cap Ferré har brunnit upp.
4: Et voilà, c'est catastrophique.
3: Titta på himlen. Jag vet inte om vi kommer kunna vara kvar här heller.
4: Si on n'a pas d'aide de la part de pays étrangers, on va pas s'en sortir.
3: Den här branden är gigantisk och okontrollerbar. Om vi inte får hjälp av andra länder kommer vi inte klara det här, säger hon. Karin Arbsjö, Marche Prime.
1: Och nu på förmiddagen skickar Sverige 2 skopande plan till det eldhärjade området i Frankrike. Senare i veckan skickas ytterligare 2 plan och de skickas i omgångar eftersom service ska utföras på planen enligt Myndigheten för civilt försvar. 10 år efter att britterna valde att lämna EU är facit tydligt. Tillväxten är lägre och investeringarna mindre än vad de annars skulle ha varit. Och landet har också tappat i betydelse för Sverige. Per Altenberg, chefsekonom på Kommerskollegium.
5: Storbritannien är fortfarande en viktig ekonomi och en viktig exportmarknad för svenska företag. Men om man tittar på siffrorna sedan 2015-16 så är det uppenbart att Storbritannien har minskat i betydelse för svensk export.
6: För även om det finns ett handelsavtal som innebär att den största delen av handeln är tullfri så har det blivit krångligare att göra affärer med landet sedan det lämnade EU.
5: Om man bara tittar nominellt, alltså på värdet av exporten har ökat utan att man tar hänsyn till inflation, så har den ökat till EU med ungefär 80%, men till Storbritannien bara med 30%.
6: 4, 3, 2, 1! Och nu syns också konsekvenserna av skilsmässan från EU som trädde i kraft år 2020, konstaterar ekonomijournalisten Katrin Kelos i Ekonomiekot Extra.
7: BNP per capita har minskat 6-8% jämfört med om Storbritannien stannade kvar i EU, så det är ju mycket.
1: Reporter Hanna Malmodin hör mer i Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app. I USA hölls Vita husets årliga korrespondentmiddag i natt. Middagen skulle ha ägt rum för 3 månader sedan, men avbröts när en beväpnad man lyckades rusa förbi en säkerhetskontroll i byggnaden och skottlossning utbröt. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg.
8: Ja, den förra middagen avbröts ju abrupt av det här attentatsförsöket och skottlossningen, men den här gången blev det en middag som kunde genomföras som planerat och som var omgärdad av väldigt mycket säkerhet. Det var en hel del ändringar jämfört med förra gången. Det var för det första en mindre fest än den förra. Den här gången var vi runt 700 inbjudna gäster i salen. Förra gången var det över 2000. Och det här är ju traditionellt en tillställning, den här årliga korrespondentmiddagen, som är till för att fira pressfriheten och uppmärksamma journalistiken. Det är en journalistorganisation som anordnar den här middagen. Och presidenten brukar då bjudas in som gäst. Och den här gången var alltså Donald Trump med och höll ett långt och ganska vindlande tal, över en timme långt. Ett tal som egentligen inte handlade jättemycket om pressfrihet och journalistik, utan han talade om allt från sin planerade balsal till Irankriget. Och så kom han med en rad hårda angrepp mot framförallt politiska motståndare, men också mot en del journalister.
1: Säger USA-korrespondent Gina Lindberg. Vädret nu. Idag får så gott som hela landet molnigt väder med tidvis passerande regn eller skurar. Men på morgonen kan norra Norrland få en del sol. Allmänt 15-20 grader. Du har lyssnat på Ekot i studion den här morgonen, Elisabeth Lidén.
0: Hej, god morgon. Du lyssnar på Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastirski.

0: Ja, men god morgon och välkommen hit. Den här lördagsmorgonen så hoppar jag in här lite grann igen. Nästa vecka, då är hon tillbaka, Pernilla Månsson Kolt här i programmet. Slutsiffran som gäller just nu, ja det är 92. Har du 92 i slutet på ditt telefonnummer, ja men då har du möjlighet att komma med här i programmet. Du ringer 020 21 22 23. 020 21 22 23. Och är det nu så att du sitter där och väntar på rätt slutsiffra och den verkar inte dyka upp, då har du ju ändå chansen att få med en önskelåt och en hälsning, vilket är ganska bra. Du kan skicka ett sms till mig på 72250. Du skriver P4, gör ett mellanslag i början av meddelandet och sen vilken låt du önskar och varför du vill höra just den låten. 72250, glöm inte P4 och gör ett mellanslag. Jag tjatar om det där, men det är bra för att annars hamnar smset fel. Det går fint att mejla också, gör det på ring.p4@sverigesradio.se. Och jag har fått in en hälsning här. God morgon står det och glad sommar. Spela gärna Dagny med Ove Törnqvist. Då skulle min pappa Lennart och hans hund, som heter just Dagny, bli så glada. Hälsningar kommer ifrån Tove.
1: Inte visste vi vad kärlek var, för lilla Dagny kom till stan. Nu sitter vi där och doppar skorporna på kaffesjuk.

Solbrun gick hon mellan våra bord, ja hon var nästan alldeles svart. Vi satt och tryckte på små kärleksord, men liksom kom mig någon vart. Var så fort hon försökte

Benny Goodman, Bugle Call Rag. Ja, 52 skulle jag väl tro att det var. Så hamnade jag med ett par av killarna ifrån kvintetten på Nalen. Och det var ju Mats Bar och Carl Eivar som höll i trådarna där uppe. Och det var ju olika som var uppe och sjöng och så. Och då frågade någon av dem om det fanns någon i salongen där på inne i Harlem som ville komma upp och sjunga en låt. Och då var det en av killarna, Bosse Liljekvist hette han. Han spelade gitarr. Han pekade på mig och skrev, ja här har jag en. Men jag vägrade ju för att jag hade ju aldrig stått på en estrad och sjungit. Jag hade ju spelat med bandet och stått och sjungit när folk dansade. Men att gå på en estrad, det var ju helt otänkbart för mig. Nu har jag sagt och gjort som Mats Bar kom ner och slet upp mig. Och jag tror nog att det var den här låten, för den var väldigt poppis på den tiden. Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season,

en av många populära låtar på den tiden. Jag hamnade till slut med ett par av killarna i kvintetten på Nalen. Och där var det ju, ja, det var ju inne i Harlem där som det roliga pågick på den tiden. Och där var det ju Mats Bar och Carl Eivar. Ja, efter det så blev det ju många grejer som man var med om där i Harlem och allt sådant. Och sen så skulle det bli en sångtävling. Det var en sångtävling som gick då över hela Sverige. Och då kom Mats Bar och Carl Eivar och frågade mig, varför har du inte anmält det? Nej, sa jag, det är sånt där, det pallar inte jag. Det. Ja, men sa de, det är klart du ska vara med. Nej, sa jag, hoppar av det där. Så en dag så fick jag höra att de gick och pratade så här om att... ja, det är ju egentligen synd att det inte får vara några utlänningar med i den här sångtävlingen och så vidare. Och då började jag fundera, varför får det inte vara med utlänningar? Då var jag förbannad, så då gick jag och så anmälde jag mig. Och efteråt så har jag då fått reda på att både Mats Bar och Carl Eivar hade hittat på det här just för att få mig att jag skulle anmäla mig. Nåja, tävlingen, uttagningarna och så på tävlingen här, det fortsatte och jag gjorde en låt då som hette You Are The Right One. Och den låten hade jag hört på, jag var på något fik någonstans och där var det Dean Martin som sjöng. Och den låten tyckte jag så mycket om, så den sjöng jag under hela den här. Ja, vi var ju tvungna att hålla oss till samma låt förresten, så att det var ju den som jag sjöng hela tiden. Jag kom med till finalen och finalen den var, gick av stapeln på Blå hallen på Stadshuset och jag vann. Och det var alltså, ja det var ju, det var Veckorevyn och det var Coca-Cola. Och så var det Nalen som låg bakom det här. Och den där Coca-Cola-bucklan, den har jag fortfarande. Men den är som blomstervas ibland.

Dean Martin med You Are The Right One, och det blev då min favoritlåt i den här tävlingen. Och efter det så trodde jag ju att nu var min lycka gjord och att nu skulle man få mycket sångjobb här och där och så vidare och så vidare. Men så var det inte alls, utan av någon anledning så jag kände en trumslagare som hette Bosse Blomberg. Och han kände en dragspelare som hette Totti Wallén. Och där fick jag jobb då med att jag spelade vibrafon och sjöng med honom. Efter det så fick jag ett jobb med André Walter. Ni vet, dragspelaren. Apropå dragspel så tycker jag att det är sorgligt, men det är fint. Alldeles för lite dragspel i Sveriges Radio och i det hela taget nu för tiden.

Ja, vi har hört André Walter med Öckerövalsen, eller som den också kallas för, Skärgårdsvalsen. På den här tiden så hade min syster och svåger, de hade flyttat upp till Oslo och jag var hälsade på dem där. Och där träffade jag min första stora kärlek. Och den pågick ett tag. Och även efter att jag hade flyttat hem, jag hade åkt hem tillbaka till Stockholm, så hördes vi ju väldigt ofta på telefon. Och varje gång vi ringde varann så var det just den här serenaden som vi spelade.

Ja, visst är den fin. Moonlight Serenade. Efter det så var jag med Goodlib-kvintetten och vi spelade ofta på Nalen. Ja, en annan vecka så var Malte Jonssons storband från Göteborg, de var uppe på Nalen och spelade och vi var på olika scener där på Nalen. Och rätt vad det var så kom Malte Jonsson till mig och frågade om jag skulle kunna vara intresserad av att komma ner till Göteborg och vara med honom med storbandet där nere på Liseberg på Jassen som det hette då. Och ja, jag tog ju emot erbjudandet och, men jag visste ju inte riktigt hur jag skulle bära mig åt. Jag pratade med Jörgen Gottlieb om det här och han sa, det är klart, du ska ta det. Det är ju, ja men sa jag, det är ju bara 14 dagar, vad gör jag sen? Ja men sa han, då kan du ju komma tillbaka till mig, det spelar ingen roll, du är så välkommen. Sagt och gjort, jag tackade ja till Malte Jonsson och jag sa upp mig hos Jörgen Gottlieb. Och på kvällen då när jag skulle gå hem satt Topsy Lindblom som vanligt ute i entrén och vi sa som man brukade säga godnatt direktören. Och så kände jag hur han drog mig med sin käpp i armen. Och så sa han, jag hörde att Tornehavet skulle sluta på Nalen. Ja, sa jag, är det inte fantastiskt? Jag har fått ett sånt fint erbjudande. Nu ska jag tala om för Tornehavet att på Nalen slutar man inte. Där får man sparken. Det var alltså Topsys reaktion på det. Och ni som kanske var på Nalen på den tiden, det är väl kanske inte så många som är kvar nu, men ni kommer ihåg den lilla glasmonten som fanns där det stod olika namn på killar som var portförbjudna en vecka, 14 dagar, en månad, ett halvår och så längst ner så stod det Carly Tornehave portförbjuden på livstid. Men jag hade ju gjort mitt val så då stack jag.

Come fly with me med min mentor Frank Sinatra. Nåja, jag var ju då i Göteborg med Malte Jonsson och premiären kom och det gick bra. Och sen gick det dag efter dag och det var mera och mera folk och då började det här som man faktiskt har varit med och upplevt att tjejerna stod framför scenen och skrek och hade sig och allt sådant. Och en dag så sa Malte till mig om jag bjöd Malte hem mig till sig på middag. Och så när vi satt där och pratade så frågade han mig vad ska jag skulle göra resten av sommaren. Ja, sa jag, det vet jag inte, men jag får ju åka tillbaka och vara med Jörgen Gottlieb. Ja, men sa han, om du inte har någonting annat för dig så får du gärna vara med mig resten av sommaren här. För det har ju gått så väldigt, väldigt bra. Men de sista två veckorna, då har jag en engelska som är engagerad. Men om du vill vara kvar hos mig över sommaren så är du så välkommen. Ja, under tiden när jag var i Göteborg då, så på sommaren så träffade jag Charlie Norman. Och vi kom och pratade jobb och så. Hur länge jag skulle vara kvar här. Jag sa, det enda jag vet att jag är väl kvar till sista augusti. Då frågade Charlie om jag var intresserad av att börja med honom. För att han skulle utöka i så fall med en gubbe. Det hette ju egentligen Charlie Normans trio. Och det var ju ett erbjudande som man absolut inte skulle kunna säga nej till. Så jag tackade på stående fot. Och på den vägen var det med Charlie. Apropå Charlie. Så jag kommer ihåg, det har jag glömt bort att tala om. 1900 då, vad blev det, 55 eller 56? Så gjorde jag då, Charlie Norman, han var inspelningschef på EMI, alltså EME, grammofonbolaget. Och då gjorde jag min första skiva. Då var Charlie Norman inspelningschef där. Och den hette Ögonen ler när en kvinna är kär. Det är bara det att den spolades direkt. För att jag pratade ju fortfarande inte riktigt rent svenska. Utan det var ju väldigt mycket blandat med danska. Så det blev istället för ögonen ler. Så blev det ögonen ler när en kvinna är kär. Så fick man inte låta på den tiden utan det spolades direkt. Nåja, utöver det så frågade Charlie mig, eller tog Charlie med mig helt enkelt på när Sverige sände sina första provsändningar på TV. Då var det ett program som hette Källarklubben med Karin Falk. Ja, hon hette inte Karin Falk då, men programmet hette Källarklubben. Och där var jag tillsammans med Charlie Norman och hans trio. Det var det som egentligen då hade tänt Charlie Norman på att utöka och frågade mig då om jag ville vara med honom efter att jag hade slutat med Malte Jonsson i Göteborg.

Boogie Woogie, St. Louis Blues med Charlie Norman. Jag var kvar hos Charlie Norman hela 58, 59, ända fram till och med nyårsafton 59-60. Efter det så hade Folkparkernas riksorganisation, som det hette på den tiden, varit i kontakt med mig x antal gånger och ville att jag skulle, för de hade hört av sig ute i folkparkerna att de ville ha mig där och så vidare. Så att under tiden som jag var och jobbade lite grann på restauranger och med olika saker, så bildade vi då en trio. Och det var med på piano Carl-Axel Dominic, det var Bosse Skoglund på trummor och Göran Pettersson på bas. Och vi började då vår första, ja det var ju på Valborgsmässoafton alltid som det var premiär ute i folkparkerna. Så på Valborgsmässoafton 1960 så startade jag själv med min trio i folkparkerna. Och vad jag kommer ihåg är att vår signaturmelodi, det var Around the World, men inte som vals som den egentligen är, utan i fyrtakt. Och sen när vi hade gjort våran show, som då bestod av visor och svenska låtar och naturligtvis även evergreens, och så i varje show så hade trion ett eget nummer där de spelade jazz och hade sig, och det gick alltid hem, det tyckte publiken om. Around.

Det var Around the World med Buddy Greco. Apropå det från det ena till det andra så kommer jag att tänka på att då i början på 50-talet fram till ja, mitten på 50-talet ja, då kunde man söka på Sveriges Radio om att bli antagen som ja, sångare eller ja, musikant eller vad som helst. Och jag var väldigt god vän med, vi hade ju träffats mycket med en dansk pianist som heter Knud Jørgensen. Och jag frågade honom om han hade lust att kompa mig för att jag skulle söka in på Sveriges Radio. Visst, sa han, det är klart. Så vi var uppe där på Kungsgatan 8. Och jag sjöng väl ett par låtar och Knut, han kompanjerade mig och så vidare. Så efter det så gick man och väntade på att man kanske skulle få något utslag eller någon eventuell kallelse, fick jag aldrig. Men jag blev inte antagen. Men Knud Jørgensen, han blev antagen på Sveriges Radio och kunde vara med och spela och blev anlitad där uppe då. Så var det då. Och därför så spelar jag nu. Jag är ute där gumman min är inne med Knud Jørgensen.

Ja, vi hörde Knud Jörgensen tillsammans med Sven Asmussen spela Jag är ute när gumman min är inne. Vi ska väl gå tillbaka till Charlie, så kommer jag att tänka på att jag vet inte, ja, ni vet ju naturligtvis inte det, men jag är ju utbildad bilmekaniker i Danmark. Och det var ju det jag började jobba med i Sverige när jag kom hit 1950. Så spelade vi ju lite då och då med den här kvintetten och sen allt det här med Nalen och si och så. Men just med Charlie så skulle jag gärna vilja ta fram hans humor och spela en melodi som han kallar för Carmen.

0: Ja, det var Charlie Norman med hans version av Car Man. Ja, hörni, jag ber att få tacka för den här veckan och jag ska be att få tacka Maurice Mogard som är inspelningschef och tekniker för det här. Och så hörs vi förhoppningsvis i nästa vecka. Puss och kram på er. Hej då!
1: Här är kort. I Tyskland har minst en person dödats och runt 15 skadats, flera av dem allvarligt, efter att en bil kört in i en folkmassa under ett Pride-evenemang i centrala Berlin. Där uppger polisen enligt flera nyhetsbyråer. Enligt tyska Bild ska vittnen ha sett en vit skåpbil komma i hög hastighet och många rapporteras ha flytt platsen i panik. Händelsen inträffade vid 10-tiden ikväll, ingen är ännu gripen och en stor polisinsats pågår. En av alla de som var på plats vid festivalen i Berlin var svenska Viktor.
2: Under en konsert mitt i en låt kommer in konferensieren och avbryter alltihopa och det kommer upp stora skyltar med evacuate på stora LED-skärmarna, videoskärmarna. Och hela folkmassan lämnar området väldigt lugnt, men ingen visste ju vad det var som hade hänt riktigt. Jag förstod nog rätt direkt att det var någonting allvarligt som hade hänt, det kan jag säga. Men, och det var lite kalla kårar sådär, bara gå lugnt därifrån.
1: Sa Viktor som var på plats vid festivalen i Berlin. Bränderna i Frankrike och Spanien fortsätter att sprida sig och nya evakueringsorder har skickats ut under kvällen. För några timmar sedan landade de två svenska brandflygen som skickats i det brandhärjade Bordeaux-området i Frankrike. Anders Edstam på Myndigheten för civilt försvar säger så här om vilken skillnad de här brandflygen kan göra.
3: De blir ju en delmängd av en jättestor insats. Det här är ju inte bara Sverige som responderat utan det är flera internationella team som redan är där eller är på väg fram. Så att bara våra två flygplan, det hade nog inte kunnat räcka till. Men tillsammans med de andra är ju förhoppningen då att det här ska kunna gå och lösa sig.
1: Det sa Anders Edstam på Myndigheten för civilt försvar. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med Peter.

So Easy to Fall in Love med Olivia Dean får inleda söndagen den 26 juli. Hej och välkomna in till Studio 27. Isabelle Berglund och Julian Evans kommer hålla sällskap hela vägen fram till klockan 7. Jätteroligt att du som lyssnar på det här ville komma och vara en del av önskenatten. Det är helt frivilligt att önska, helt frivilligt att lyssna också, men jag tycker alltid att så här i början så brukar vi man liksom nosa lite grann. Vad är vi sugna på för något? Och sen under nattens gång så brukar det liksom utkristallisera sig lite vad det är för typ av natt. Tidigare under kvällen så ställde vi frågan på vår Facebook-sida med vilken låt skulle du vilja sammanfatta veckan? Så det är väl så vi börjar natten och så får vi väl se vartåt det landar sen. Men vill du vara med och bidra till mixen så är du varmt välkommen. Skriv in till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Vi börjar faktiskt med franskt. Det är Charles Trenet med Douce France, mjuka Frankrike.

Douce France med Charles Trenet för alla frankofiler och fransmän där ute. Vi har därmed inlett önskenatten, och alla som vill vara med får såklart höra av sig och berätta. Vad vill du lyssna på och berätta? Hur har veckan varit? De önskningarna kanske hänger ihop med det, men ja, det står er fritt. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Jennifer skriver: hej, i bilen på väg för ett par dagar i Polen. Som soundtrack till resan så vill vi gärna höra någon låt med Maya Francis. Överraska oss gärna.

Ja, det fick bli Last Days Dancing med Maya Francis, Jennifer. Hoppas att den passade. Önskenatten är det som du lyssnar på. Fredrik skriver så här. Hej Önskenatten. Nu har proffsen haft sin tennisvecka i Båstad och i torsdags började veteran-SM med över 700 deltagare. Eftersom vi som spelar inte är 20 längre och har skavanker både här och där, har det varit så roligt om ni ville spela She's a Healer med Vought så vi kan få lite nya krafter efter våra tuffa tennismatcher. Åh Fredrik, det spelar jag gärna. Lycka till!